julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambalé bi wéru muharram ñi tay génn asaka war ko génné donte asaka ji tëm ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara génné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour génné ci seen asaka waye nga xamni dal atum julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réy ak yoya lolu mom du ci la atma tambalé atma nga tambalé rek ci bañ né wéru yu feñna ci la atmi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar ak ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram li wéru yalla warmal di wéru mag jël nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ca koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatul layli muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli ginaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bu nit ñepp teud nga jog di nafila di diyalek sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julli farata genn hadith bu guddi bobu sun borom di wax naan genn doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mune waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenté ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nekk bëtam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddu la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina omar ci jamonam la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dat mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi meuna joggé fi 1er janvier bala yegg danaka meuna def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk dañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp dañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñoom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñoom xamal leen ni kon nak nañ jéma xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atun julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xaré badar mu indi ciow ben polémique mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diiné yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wéru wow mi ni kon d'accord légui nañ japp wéru wow ñu dal di japp wéru muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamné ci la seen at di tambalé ni nga xamné ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nekk seen premier wéru bi nga xamné ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afiyatu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu

benn leader ñëw gagné génne ko prison, waaye fekk moom ñàkk na nguur gi rek. Yaltaqit u baxda siyaar, léegi tey benn leader gagné ci élection yi, mais moom bu ñëwee jàmbale indi, bu ko defee mu génne ko prison bàyyi ko, waaye fekk moom ñàkk na nguur gi. In kuntum faailin, bu fekkee def ngeen li ma leen wax, bu fekkee def ngeen li ma leen wax, ma nga sóoratu Yusuf. Bu fekkee def ngeen li ma leen wax. Nañ bi loolu amee, ñu sànni Yusufa ca teen ba, moom ay fréeram doomi baayam yi. Borom nee na tabaraka wa taxala, am na ca kenn koo xam ni ku honnête la, ni li ngeen bëgg a def bu leen ko def, bu leen rey Yusufa mukk. Bàyyi leen ko fii rek, xëy na léegi tey benn karawaan dana fi jaar récupéré ko. Bi nga xamee ni yàlla dogal na ñoom leader yooyu ci seen dialogue national boobu, ñu sacrifié waa ji wàññi ko waat ñëw nag, bi ñëwee doyen leader yi ni leen waaw ana sa waay, ñu ne sa waay de la nga ci doon wax moo far am. Ñun daal dañoo toog ci conférence bi rek di waxtaan ndekete, ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw, léegi àllawee nañ ko, sàcc nañ ko, yóbbu nañ ko. Bi ñu waxee loolu, doyen leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade, 25 ans de opposition, yàgg naa opposé wu, xam na li ci ay pexeeg yépp, mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara, da ngeen koo fexeel rek, dara laa ci gëmut, yépp ay complot dong la. Wa jaahu ala khamisihi bi damin kazib, li ngeen ma wax nii ay fen dong la, da ngeen koo complot rek, dara laa ci gëmul man Abdoulaye Wade, dara dara gëwuma li ngeen wax, da ngeen a sacrifié nguur si rek, da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ne opposition yi duñu fen, ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine, yant yàlla yankoo ba, daa yaakaaroon ni ñii duñu fen. Yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax, wala liñ lay niru niru lu baax, liñ lay niru niru ñu honnête, ñoo dàq war ñoo fi dàq fen. Wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib, ba nga sóoratu Yusuf, ba nga sóoratu Yusuf, ñoo fi dàq war. Waaw sëñ Modou, jeexaluguma leader yi, dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam, moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz. Te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition, beneen leader bu ñuy wax Idrissa, moom it agsiwuma ci. Ah, mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko, wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek. Su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran, suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say, alquran lépp ngi ci, lépp la traité, bàyyiwul dara, bàyyiwul dara. Xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a maslaa yi di, waaye alquran bàyyiwul dara. Ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi, war a togg ñam wi, alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee, ni mu koy toggee. Ah, bu dee suñ réew mi nag réewum layig la, alquran bokkut, alquran bokkut, sunna bokkut. Waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna, ñu ne aha kay bàyyi leen ñuy jullee ko woor rek, waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna. Waaw jullee ko woor nag ak tudd doom ak maye jabar, kooku moom joxaat nañ ko alquran. Yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen, yéen loolu rek lañ leen di doye, yéen moom loolu rek. Moo tax koo dégg mun la borom alquran la. Maa ngi dégg ko ma ay lanu daara, ay lanu daara. Yéen li ngeen war a yittewu mooy système bi jóge fi, système laïcité jóge fi, moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi, loolu du dëgg, loolu du dëgg. Mënta nekk
da ngay xex système bi fi nek bañ nang.

muñu ko ñaari xat yo yan la muñ moy alquran ak fateliku de dama adama bi bu fekke ni de du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni de du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fateliku de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngimum yeesal wolu bopam nan ay way dim di ndey abid la mom day yendo wor di farane nafila sallallahu alaihi wasallam ni waw mom ñun defal de ndax dañay fateliku de na mom nak mom xelam du dem ci de mu na accam koku du waja accam koku du waja ñu nodu takku sadde allahu akbar allah subhanahu wa ta'ala rasulullah mu ko nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fateliku de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ñu jang alquran ak di fateliku de lolu moy xecc xol alquran momu bo gise yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñu gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ñina al ma'iru bil quran mina muni ma ashafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran ñene sa bu voyager ñukoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil quran ma'a safaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner yalla terelo ko xetam bi mi alquranul karim mu nek seen ben dustur ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo lu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam niñ déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ño nit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo filiter rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni ni firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bu nga xamni mom la imamul mahalli firiwon ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiri al-akhiri demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddi ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddi wilaya.

Hakim yang beri yang sendarsa kebenaran ku dia dengan ku ini apasas ini kemahali Allah yang dalam ini kita setelah dia terus hari kita untuk membaikan yang mulai menek ini wate di andungin lagi ini ini mungkin dokter berbah-bah khamsi ini bergerak bergerak bergerak ini maka bahawa anda insyaAllah waktu ini berkibir mudin aku sering darah di janggale am ñukoy jappalé ci dara ji mburu fakkam na bokk ben yool ëllal yowmal xiyam na bokk ben yool ëllal yowmal xiyam ndax limna fi ay dongoy fi jangate xam suñu wajur danaka te dara yoru ñuko duñu rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tam ku lay katam ah may ñuko waxawon ben lay burki dindi ñuko mbolam ñuy gis sama daar yépp sama effo bop la fekk bobu dafa ñuy di man laaj sa juma ji ku la financer dañ ko xam ni ko naqiy dañ ko jëgëna ben way xox ci ben ñi di wonal ni ci turu masamba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ni ma xamani ko day katch sama naq rek ak ben teyli be señ tibay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul teyli be bu jaxal lañu tabax juma ndax bu ko amon batay mu tabax juma mba mu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ene yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan yu baax je yalla xam nako yalla xam nako sama doom mas na ñu xiruma waye papa yow da nga ñepp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni taw yow doona jëndal nangam ñuko man ñu la ko war na jëndale mom la def ci dara ji ñu la def jaay ñu ko ay bidi ñu do ko rek ndax ñu ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci dal sa bu jëndal ñabootam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxu ñu ko nak ñu cene ko ko def dedet man la ma ñu batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop da fina aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama sambu participer ñu ci dama dem yépp tayli be seigne touba yi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji bo ñewé ay tiyane ñi ci te kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji tiyane ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bu seigne ba do nga ci de wax ni islam lay jangale nak ñom ñom xam nañu sama xol bu señ touba do nga ci de waye nak ci xam nañu islam lay jangale islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ci ku ñitt yalla ñangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye señ touba nak moy sama wasitu sama mu digg ak sama borom señ touba mu mo def ci sama xol tabi Allah ta'ala tabi Allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen di ñu seen ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire ñoom tamit ñu ko waxe defena tandat 20 ans et quelques wala ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jar li ma am sol rek luma am sol ñu ñu lay sank rek bam dige lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu mel non ci man da dal di jëndi yéere yu raxat ci Côte d'Ivoire yéne mako bam tuddu ba encore yéne ci fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ñe man doona man mom amu problème même bien sonné par cas sax ba ma muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni bu ngi ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu borom wax ñu ci sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa'al bis rek way bu ma la defalaté tiranga ah lañ lek doko wax

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dog koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dog lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dog sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo net li ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana.